Demi Lovato in Clean Bandit pravijo, da je najbolj stvari delati sam. In to je res, to je res. Dobro je imeti lušno družbo, ampak če si pripravljen narediti stvari čist sam, solo, brez da kogarkoli rabiš, ne rabiš, imaš drugega.